afɛre me hu sɛ monokum ne ba na monokum no ade akodeɛ na ba woka sonsu mu kasa asaseɛ ka mukɔ logologo kata magyendinini bɔs ayaresa kɛseɛ bi daa ne wakyi hɔ ɔkyeɛ kɛseɛ bi bɛfi ha metenwu bi wɔ se

Ato anadwo sɛ wogyina ha pɛgya wo sa wate ɛhan bi apie wɔ dɛm ha Awurade de adom ahyɛdeɛ agu nkurɔfoɔ bi so.